0: Tumara la Misaro, Kashaka Tada Kadaka da Wake Wake, a filmu na mushakata daga nan gidan Radio BRC Ethiopian Bauchi. Shi kawo lokacin mu a halin yanzu karfe 9 da rabi. Lokaci ne kuma da zamu kawo muku tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da Ambassada Sheikh Fatahi Dahiru Usman Bauchi. Ai sauraro lafiya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: لقد تنبهين دي مسا يتشي مسا wannan mutumin da ya turo takardar nan wanda yake cewa shi annabi ne shi kam ya yake a cikin ku ne ta dan babban mutum ne dan manyan mutane ne ai to naji dan dangi ne shi ce naji shin iyayen sa nan su ne masu sarautar makka ko kuma su ne masu dukiyar makka ce ko daya manyan mutane ne dai ba sarakuna bane ba masu dukiya bane amma manyan mutane ne yace naji shin wannan mutum kafin ya fara dawon annabcin nan yana kariya maganganun sa na yau da kullum ce a baya kariya ce naji shin su wane ne mabiyan sa manyan mutanen gari ke bin sa ko kuma ammawa ne sauran talakawa sauran al'umma suke bin sa tace a ba manyan gari bane manyan gari kan ba sa tare da shi ce naji to waɗanda suka shiga addinin sannan karuwa suke yi ko raguwa suke yi tace karuwa suke yi kullum sai to naji to kuna yaki tsakanin ku ce kware ko muna yin yaki to yaya yake yake tsakanin ku tace wata rana mu yi nasara akan sa wata rana yayi nasara akan mu sai to naji bayan ya gama masa tambayoyi sai ya masa sharhin tambayoyi duka yace na tambaye ka da farko na ce maka wannan mutum dan dangi ne kace mun kwarai kuwa iyayensa manyan mutane ne to haka annabawa suke iyayen dangi ne a cikin zuriyarsu na biyu na tambaye ka wannan mutum iyayensa masu sarauta ne kace mun ba masu sarauta bane na tambaye ka masu kudi ne kace ba masu kudi bane da masu sarauta ne sai ce yana neman sarautar gidansu in bai kudi ne ce yana neman gadin gidansu sannan na tambaye ka manyan gari ke yayi suka yi suke bin sa ko kuma talakawan gari kace talakawan gari ne dama annabawa talakawa ke bin su da farko na tambaye ka suna karuwa ne wanda suka musuluntar nan ko raguwa suke yi kace karuwa suke yi mabiyan sannan kace to dama haka imanin ya kama zuciya kullum karuwa yake na tambaye ka cewa a maganganun sa na yau da kullun kafin ya ce shi annabi ne yana ƙarya kace mun baya ƙarya to dama annabawa tun suna yara har su girma ba sa yin ƙarya sannan na tambaye ka kuna yaki a tsakanin ku kace eh kuna yaki na tambaye
3: ko karamin ƙarfi
2: tambaye ka yaki yake kace wata ne ku yi nasara wata ne yayi nasara akan ku ce to dama haka annabawa suke ko kaga ya tabbatar masa da cewa shi annabi ne sannan yace a zuwa karanta masa takaddun nan sai aka bismillahir rahmanir rahim muhammad rasulullah ila hirqla azim ar-ruh aslim taslam yujik allah ajraka marratayn fa in abaita fa inna alayka ismu rumiyyin aw kama qal qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bayna wa bainakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arba'a min dunillah فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون to wannan aya sai ta sauka sai a cikin ta manzon Allah ke rubuta aletocin da ke rubuta sarakunan duniya ke rubuta ta to mananta kul ya rasulullah ta gaya musu ya ahlul kitabi ya kuma abota littafi yahudu kenan da nasara su yahudu su ne ma'abota attaura nasara ma'abota injila shi yasa kiransu dukansu ahlul kitabi Allah ya ce musu ta'alau Allah ya ce ya rasulullah ta gaya musu ta'alau ku zo ila kalimatin zuwa kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum ita wannan kalma daidai take tsakanin mu da ku manzo Allah ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah aw hatta yashhadu an la ilaha illallah wa in qalu wa asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi al-islam an umirce ni in kashe mutane ko in yaki mutane sai sun ce la ilaha illallah kwa sun shaida ba wani abin bauta da sintinta da gaskiya sai la ilaha illallah in sun fade ta to jinin su ya kubuta dukiyar su ta tsarkaka da dukiyar su da jinin su ba su halatta kowa ba sai dai da haƙƙin musulunci in mutun yana zakka to za a yake shi dan ya fitar da zakka kamar yadda sayyidina Abubakar yayi yakin ƴan ridda to wannan kalma sai Allah ya fassara mana ita a gaba sawa'in bayna wa bainakum wannan kalma daidai take tsakanin mu da ku mana almuslimuna sawasiyatu musulmi duka daya suke sai dai hum darajatun indallah amma manzo Allah ce la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin wala amrin ala aswadin illa bit taqwa ba fifi ko akan baki wato baki bai fi fari ba fari bai fi baki ba balarabe bai fi wanda ba balarabe ba wanda ba balarabe bai fi wanda ba wanda yake balarabe ba fifiko shine tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum wanda yake fi girma wajen Allah wanda yake falala wajen Allah shine mafi tsoron Allah daga cikin ku Allah azurta mu tsoron sa dan haka ku zo wannan kalman idan ku fade ta mun zama daidai sawa'in bayyana wa bainakum wacce wannan kalma ita ce Allah na abuda illa Allah kada mu bauta wa kowa sai Allah shi kadai wala na shirka bi shay'a kada mu hada masa komai kada mu masa tarayya da kowa wa abudu Allah wala tushriku bi shay'a ku bauta Allah shi kadai kada ku tara masa kada ku bauta wa kowa tare da shi kada ku masa tarayya babu laifi mai girma kaman yi wa Allah tarayya shine kawai laifin da Allah baya yafewa idan mutum ya mutu yana kai amma duk laifin da mutum yana yi mutu yana kai to a wurin amarinsa wa Allah dan abin da yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika duk wani laifin da mutum zai tafi da shi Allah yana iya yafe masa in ba tarayya yake masa wajen bauta ba to shine yake fada nan Allah na abudu illa Allah wannan kalma ita ce kada mu bauta wa kowa sai Allah shi kadai wala na shirka bi shay'an kada mu masa tarayya wajen bautan da kowa ko da komai na haka malamai suke cewa shirku ya kasu kashi uku akwai shirkun jaliyun akwai shirku wanda yake bayyananne shine wanda Allah yake cewa wala taj'alu lillahi andada kada ku je wa Allah kishiyoyi tuni wannan shine wanda idan mutum ya je wa Allah dodo ko wannan ya fita musulunci gaba daya akwai shirkun khafiyun akwai shirkun da yake boyayye shi kuma shine wanda Allah yake cewa wa abudullahi wala tushriku bi shay'an kada ku bauta wa Allah kada ku bauta Allah tare da kowa sai shi kadai akwai kuma shirkun wanda yake mafi buya wanda kowa ma yana irin wannan shirku amma boyayye shine wanda mutum zai ce ai je da ba dan kare ba da amma nasata kai karin nan ya Allah ya taimake mu saboda karin to cewansa da ba dan kare ba to wannan shirka ne amma ba wanda yake fitar da mutum daga musulunci ba karanin shirka ne har kana ganin tasirin wani abu ba Allah ba ya kamata kaga tasirin komai har gara ma kace kai jiya Allah ya kare mu saboda kare kawo kare ya zama sababi kenan amma ba shi ya kare kuma Allah ne to mutane da yawa suna kuskure a wajen wannan ana irin wannan shirka amma baya fitar da mutum daga musulunci ce wallahi da ba dan yaya na bace kamta na wahala wallahi da ba dan aboki na bace da mun kwana ma abinci a gidanmu bayan kuma Allah ne ya kawo maka ai da ba dan alajuwa ne ba da yara na ba su yi karatu ba ai da ba dan wane ba da kaza bai yi kaza ba a to wane ma bai yi ba Allah ne yake wane nan sanadi ne sababi ne Allah ya sa mu zama sababin alkhairi wannan malamai sun kashe shirku gida uku shirkun jaliyun shi ne yake fitar da mutum daga musulunci akwai shirkun khafiyun wanda kowa yana yi akwai kuma shirkun akhfa wanda ya fi kowanne wato uya yana manzalla da ya kwatanta ya ce kaman bakancin yaka ne take tafiya akan bakin dutse a cikin duhu za ka iya hangota za ka iya hangon take takawa to wannan shirkun ya fi wannan uya in ji manzalla shi ne ka ga wata halitta tana da tasiri ba Allah ba motsinka da kawancinka san Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bansa yace ya gulam inni uallimuka kalimati yace ya kai yaro zan koya maka wasu kalmomi ifadillah ya fanka ta kiyaye Allah Allah ya kiyaye ka ifadillah tajudu tijahat yace ya Allah duk lokacin da wani abu ya same ka Allah ne zai kare yace yaro ka sani yau da mutanen duniya za su taru dan su amfane ka da wani abin da Allah bai shirya ya amfane ka ba ba za su iya ba

gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunu hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa ainin ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 hanzar ta zuwa domin ayi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuri'arka, yancinka. Katin zabe sheda ce ta dan kasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je harkotar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je ayi da ku. Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin ƙuri'arka, yancinka.
0: Kowane dan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasa. Kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama ƴan ƙasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.
2: Itaka, taka,